0: Litt busseruls på morgenkvisten, plukket plommer i Hardanger.
1: Fra 1983, eller der omkring.
0: Der omkring, ja.
1: Mm. Ja.
0: Eller 81.
1: Å ja, ok. Du, vi må ta med oss at dagen i dag, vi nevnte det i går, hvis du skal gi grillen en siste oppmuntring før han settes inn oss i garasjen, så er det i dag du må gjøre det.
0: Ja.
1: Fordi at i dag er det faktisk meldt ganske så fint utover, i hvert fall utover ettermiddagen i dag. Ikke akkurat sånn
0: gradestakken, men det er man ikke om.
1: Nei, det blir sånn 11-12 grader, men allikevel det er meldt oppholdsvær og til og med sol før vi går inn i fredagen og lørdagen, som kan bli en særs våt affære, spesielt lørdagen faktisk.
0: Mm. Men det ser veldig bra ut i dag, opp mot 12 grader, ikke superduper varmt akkurat, men veldig fint vær, det kan vi få. Så en siste grillseanse før han pakkes vekk.
1: Ja, jeg tenker det. Han må liksom få kjørt seg liksom en sånn siste runde.
0: Så du har ikke giddet å pakke den vekk ennå, altså?
1: Nei, jeg har ikke det. Men for å si det sånn, han har ikke fått kjørt seg mye sommer oppi som.
0: Nei, det stakkars grillene.
1: Ja, står der til spott og spe i trekket sitt.
0: Det er tøft å være vestlandsgrill.
1: Ja, det er faktisk det.